0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出《生活日语三》第153至155集。
2: 皆さん、おはようございます。各位重庆天地听众朋友，大家好，我是郭老师。毎朝ですね、重庆天地という番組を聞いていただくと、健康が一番大切なことだとしみじみと思います。지금의이수시공아난타강자기나태아지의장칭텐디지의제목에침침의감각은健康시중요한지가되지では楽しく日本語を勉強しましょうね。これらは아난快乐来학습지의日本아난지의발소오에허시日本의공은세이라이请求请对方呢为咱做什么代志的一挂表现아난장오에시공허에게请你再讲一百遍もう一度言っていただけませんかもう一度言っていただけませんか英語チャリーはバンバンなこと今日パイブイ。もう一度ゆっくり話していただけませんかもう一度ゆっくり話していただけませんか英語チャリーは今回とはシャチスラベ。もう少し大きな声で言ってくださいませんかもう少し大きな声で言ってくださいませんかアランチレバイは別か大家最近来応用。比如讲啊，对方吼会讲个俚语，啊，你唔知影伊个意思吼，啊，你要即个请求对方讲啊，歹势我无正了解你个意思吼，你搁再讲一摆好不？日本讲做啊，すみません、意味がよくわかりませんので、もう一度言っていただけませんか？すみません、意味がよくわかりませんので、もう一度言っていただけませんか？あ、另外吼，比如讲，你甲对方咧讲话，啊，希望对方咧将伊个名吼，甲你讲，啊，你要甲对方讲啊，歹势，请你吼，伫这张纸顶悬咧，写你个大名，日本话讲做啊，すみません、この紙にお名前を書いていただけませんか？すみません。この紙にお名前を書いていただけませんか？あらんけなりの方が来発信

袂是这两句。过来吼，啊，对我吼，用一般的速度，咱来读一摆看卖。歹势，我无啥了解你的意思，请你阁讲一摆好无？すみません。意味がよくわかりませんので、もう一度言っていただけませんか？すみません。意味がよくわかりませんので、もう一度言っていただけませんか？歹势，啊，请伫这张纸顶端吼，会写你的大名。すみません。この紙にお名前を書いていただけませんか？すみません。この紙にお名前を書いていただけませんか？好，啊，咱今仔日吼学的是这两句。过来呢，我针对所学的这个内容啦，简单甲大家做一下说明。啊，歹势，我无啥了解你的意思，请你搁再讲一摆好不好？这个了解意思吼，是意味がわかる。意味がわかる。无啥了解吼，意味がわかりません。意味がわかりません。加一个这个副词啦吼。表示讲啊，唔是真安怎吼？よくよく，无啥清楚。よくわかりません。よくわかりません。意味がよくわかりません。啊，就是无啥了解意思。啊，伫遮吼，わかる这个动词吼，伊呐要用助词的时阵，你一定要用が来表现。意味がわかる，怎样意思？意味がわからない啊，唔怎样意思？意味がわからない，啊，你用这个ません的形式来表现，所以。意味がわかりません。啊，这个脑袋嘛是做数哦。简单讲哦，是因为安怎所以安怎了哈。但是日本话呢，这个脑袋哦来表示讲哦，因为安怎所以安怎哈，伊的这个口气呢，是比较较婉转、较柔和，伊无像就卡啦哈，遐尼强烈哦。所以一般的讲话哦，要让人感觉讲讲话较柔和、较婉转哦。通常日本人会用脑袋来表现，在这个所在。比较较不用卡拉来表现，系摩羯多一提达拉克马圣加，阿咱长武讲过吼，这个提一达拉克马圣加是讲话的人用真谦虚的心情啊，表示讲啊，请你安怎哦，啊，你就甲吐气吼，把甲长所话，这个请你搁再讲一解，你就甲吐入去。摩羯多一提一达拉克马圣加，请你搁再讲一摆，好不？好，啊，过来咱来解释第二句哈，拍摄啊。请你伫这张纸顶端呢写你的大名，啊，这个写你的名，お名前を書く，お名前を書く，啊，透这个手いただけませんか的句型，啊，变作お名前を書いていただけませんか，お名前を書いていただけませんか，啊，写你对，啊，写你这张纸，この紙，この紙，啊，这个助词呢？啊，表示你不能文化讲最贵重点了哈，你要用你来表现啊，下底上面所在啊，迄、那个所在后边哦，要用助词你来表现。この紙にお名前を書いていただけませんか？この紙にお名前を書いていただけませんか？请你伫这张纸顶端写你的名。好，啊，最后呢，搁对我吼，慢慢过来。读一摆看卖，歹势，我无啥了解你的意思，请你搁再讲一摆，好不？すみません。意味がよくわかりませんので、もう一度言っていただけませんか？すみません。意味がよくわかりませんので、もう一度言っていただけませんか？啊，歹势，请你伫这张纸顶端写你的大名。すみません。この紙にお名前を書いていただけませんか？すみません。この紙にお名前を書いていただけませんか？歹勢我无啥了解你的意思，请你搁再讲一摆，好不？すみません。意味がよくわかりませんので、もう一度言っていただけませんか？すみません。意味がよくわかりませんので、もう一度言っていただけませんか？啊，拍摄，请你伫这张纸顶端来写你的大名。すみません。この紙にお名前を書いていただけませんか？すみません。この紙にお名前を書いていただけませんか？好，あらん、今日時間に関係と進行がちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。
各位中青天地听众朋友，大家好，我是郭老师。

さですね、チャンチンテンティという番組を聞いていただくと、健康が一番大切なことだとしみじみと思います。지구의이수시공아난타강자기나태아질의장칭텐디질의제봉에침침의감각은健康시종종여하지게하다지では楽しく日本語を勉強しましょうね。これはあらん快乐来학습질의리본난질의바이오가타게최딘오해시차두이홍호위란죄삼의다지의시준호소공의지과表現아란장가타게오해시공호파이세와모샤려가리의이수チャニコザイコンチバイホボ。すみません。意味がよくわかりませんので、もう一度言っていただけませんか?すみません。意味がよくわかりませんので、もう一度言っていただけませんか?あ、パイセイ、あ、チャリーティチティングツアーティングワン、シャリエトアミア。すみません。この紙にお名前を書いていただけませんか?すみません。この紙にお名前を書いていただけませんか?あらの、チェレキナリ、メカタゲチュエティンライオーエホ、ピルコンデキリプンチトアトアルグワン、アリシュメ、キャッチティンワン、ミンシンペン、トンライ台湾。リチョンチェレミンシンペンホ、カホクイダエラン、エシチュネ、リコン、ワシュメチョンチティンミンシンペン、キャガオ台湾。このハガキを台湾へ送りたいんですが、このハガキを台湾へ送りたいんですが、也就是讲吼，啊你买真侪物件，吼啊你包做一包吼，包做一箱，啊你要请这个柜台的人讲吼，啊我要将这个行李吼寄到台湾。この荷物を台湾へ送りたいんですが、この荷物を台湾へ送りたいんですが、啊开始讲寄这个包裹，寄寄这个。啊，行李哈，你要用这个航空来寄的时阵，哦，航空或者航空便，啊，你就给拖入去。この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、哦，啊，那是要用这个船来寄，要用这个船运来寄的时阵，你就给工作。この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、フアランキナリの、虽然是有四句、但是其实の、一定がな两句啦、因为一起拖来拖去的这个用法而已。啊，过来咱用一般的速度吼，带我来读一摆看卖。我想要将这张明信片寄到台湾。このハガキを台湾へ送りたいんですが、このハガキを台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李寄到台湾。この荷物を台湾へ送りたいんですが、この荷物を台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李用航空へ寄到台湾。この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李、用这个船运寄到台湾。この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、フアランくらいを、针对今日所有的内容、簡単甲大家做一下、说明。这个明信片，你可以讲做哈嘎去。哈嘎去，啊！你若用汉字写的时候，写作叶书哦，树叶啊，迄个叶啊啦哦，啊，这个书写的书啊，书本的书，叶书啊，读作哈嘎去，就是明信片的意思。啊，寄物件哦，寄行李的寄啊，或者送る，送る，写作汉字是用送的意思啦哦，送る。啊，想要寄啊，送你带，送你带。啊，这个日本人吼、哦，你讲话的时阵哦，表示啊，这种说明，表示这种陈述的时阵哦，因拢会用什么什么嗯的时噶啊，什么什么嗯的时噶，按你的方式来表现啊。所以呢，这个寄明信片或者哈嘎去哦，奥克鲁哈嘎去哦，奥克鲁，想要寄明信片，哈嘎去哦，奥克里带，哈嘎去哦。送りたい。寄对对呢？寄对台湾，台湾诶。

子み、小ずつみ、あるいは今が通りき、この小ずつみを台湾へ送りたいんですが、この小ずつみを台湾へ送りたいんですが、とし、今後は准备中、这类包裹呢、寄到台湾。あるいはし、今後、あ、我要用航空へ来寄。好、航空、航空便。航空便啊，方法啊，做出呢用的来表现啊，所以你把这个航空便的这句话给脱离去。我想要将这个行李啊，用航空的寄到台湾。この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが。啊，你那是讲要用船啊，船较俗啦吼。咪讲你那价足济时阵吼，兼在哦航空的足贵啊，比如讲你那。寄这个台湾的乌龙茶吼，你买2000块的乌龙茶，讲要寄去日本哦。啊，你那含阿最近寄的时候，惊死人，迄运费嘛2000块。啊，所以呢，唔是讲真急吼，的物件咱用这个船运寄都会使。啊，这个船运工作，船运，船运，この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが。就是讲啊，我想要将这个行李呢，用船运的啊，寄到日本。好啊，经过安尼的说明，最后吼，替我过来读一摆看卖。我想要将这张明信片寄到台湾。このハガキを台湾へ送りたいんですが、このハガキを台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李寄到台湾。この荷物を台湾へ送りたいんですが、この荷物を台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李用航空へ寄到台湾。この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李哦，用这个海运哦，用船运寄到台湾。この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、我想要将这张明信片寄到台湾。このハガキを台湾へ送りたいんですが、このハガキを台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李寄到台湾。この荷物を台湾へ送りたいんですが、この荷物を台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李用航空へ寄到台湾。この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李哦，用这个海运哦，用船运寄到台湾。この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、あらんきなり時間に関係と進行かちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝長青天地という番組を聞いていただくと若くなる。元気になる。大刚才去吼，啊，咱那听这个《长青天地》这个节目，咱就会变加真少年吼，啊，真有元气。啊，咱昨吼甲大家所学的是讲，我想要将这张明信片寄到台湾。このハガキを台湾へ送りたいんですが、このハガキを台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李啊寄到台湾。この荷物を台湾へ送りたいんですが。この荷物を台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李哦，用航空へ寄到台湾。この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を航空便で台湾へ送りたいんですが、我想要将这个行李哦，用船运寄到台湾。この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、この荷物を船便で台湾へ送りたいんですが、相信の大家、結局应该有一些印象。あれ、今日の、甲大家最近来学的是讲哦，你要甲对方讲话，啊，你问伊讲，啊，你即马讲话有方便无？啊，你即马讲话有方便无？日本讲做啊，少しお話ししてよろしいですか？少しお話ししてよろしいですか？伊则是讲哦，啊，你要请问对方讲。
你的手机号。

を回しくいふ携帯の番号を教えていただけませんか。携帯の番号を教えていただけませんか。啊，咱嘛要甲大家做点内务的吼，是讲吼，你呐要问讲对方一个或者什么名，甲伊的电话号码，你讲啊，用个请教你的大名甲你的电话号码呗。お名前とお電話番号を教えていただけませんか。お名前とお電話番号を教えていただけませんか。也就是讲吼啊，你看到一个物件，啊，你唔知用日文咩啦讲，你问这个日本人讲，啊，这个吼用日文咩啦来讲，これは日本語で何と言いますか？これは日本語で何と言いますか？啊，过来吼，这个用一般的速度吼，咱来讲一摆看麦。你即马哦，有方便讲话无？少しお話ししてよろしいですか？少しお話ししてよろしいですか。请问你的手机号码是几号？携帯の番号を教えていただけませんか。携帯の番号を教えていただけませんか。啊，是不是应该请教你的大名跟电话号码？お名前とお電話番号を教えていただけませんか。お名前とお電話番号を教えていただけませんか。あ、チレミキャンを読んでいべあなないこん。これは日本語で何と言いますか。これは日本語で何と言いますか。ふあくらいちゃんといきなりそう覚えるわよ。簡単ひょんたげらいついちりゃすいびん。にちま本編今後へぼ。今後へお話しする。お話しする。あ、かあしょんじれ、お、しゃみしゃみ、する、都是、一个真尊敬的表現、哦、理工位。よろしいですか？ほぼ。お話ししてよろしいですか？お話ししてよろしいですか？てしごん、あ、りちまえたん工位ぼ。しょくはちすすら、あ、少し、少し、お話ししてよろしいですか？少し、お話ししてよろしいですか？你即马方便讲话无？啊，过来咱来说明讲，你的手机号码是几号？诶，这个手机、手机啊，吼，日本讲做携带，携带。啊，伊本来是吼，这个携带电话的意思，携带电话。啊，用汉语来写吼是携带电话，携带电话。啊，但是因为较长吼，所以一般日本人啊，跟他讲携带，携带。那写汉字是时代了哈，不过日本人哦一般拢无用汉字来写哈，直接用这个卡达卡纳，直接用这个片假名哦，写 K E D I， 但是读的顺哈，你袂使读做 K E D I 哦，你爱读做 K D I 啊，手机的号码号码或者番号番号，携带的番号啊教我哦，日本的这个教える。有两个意思，一个是教我安怎教我日语的这个教，另外一个意思是告诉我教我讲的意思哦。教えていただけませんか？教えていただけませんか？就是讲能不能告诉我，应该教我讲呗。携带的电话番号教えていただけませんか？携带的电话番号教えていただけませんか？请问你的手机号码是几号？另外咱来说明讲吼，应该请教你的大名甲电话号码呗。哦，啊，你都从这个什么什么，我写的伊达拉克马先甲头前甲套，你的大名，我名妈的，我名妈的，甲你的电话号码，我电话番号，我电话番号，啊，甲套入去哦。我名妈的都，我电话番号，我写的伊达拉克马先甲，我名妈的都，我电话番号。教えていただけませんか。就是啊，应该请问你的大名跟电话号码无？啊，日本是安尼啦吼，你的名啊，一般伊袂讲あなたの名前，你的电话号码吼，袂讲あなたの電話番号，直接用一个啊，这叫做接头语哦，尊敬对方的这个接头语哦来表现都会使。我名前就是你的大名，我電話番号就是你的电话号码的意思。另外，咱来说明讲啊，这个用日语边咱来讲，これは日本語で何と言いますか？日本語で、后边这个助词で啊是表示，
用什么方法

0: 法用什么手段，咱都以马斯卡这个托呢，就是讲讲啊，讲什么款的内容，你的引述这个内容的时呢，这个作书日本呢都要用托来表现啊，比如讲啊，我姓陈，对不对？真多摩西马斯，真多摩西马斯啊，这个托就是啊，表示讲引述这个内容，这个用法。好啊，经过安尼的说明啊，最后对我吼、哦、用一般的速度吼，啊，咱过来读一摆看卖。你即马方便讲话无？もう少しお話ししてよろしいですか？もう少しお話ししてよろしいですか？请问你的手机号码是几号？携帯の番号を教えていただけませんか？携帯の番号を教えていただけませんか？请问你的大名和电话号码呗？お名前とお電話番号を教えていただけませんか？お名前とお電話番号を教えていただけませんか？あちら用力気部屋ならいこん。これは日本語で何と言いますか？これは日本語で何と言いますか？你今麦方便讲话无？もう少しお話ししてよろしいですか？もう少しお話ししてよろしいですか？请问你的手机号码是几号？携帯の番号を教えていただけませんか？携帯の番号を教えていただけませんか？请问你的大名和电话号码呗？お名前とお電話番号を教えていただけませんか？お名前とお電話番号を教えていただけませんか？あちら用力気部屋なら行こう。これは日本語で何と言いますか？これは日本語で何と言いますか？あらんきなり時間に関係と進行かちゃ。それでは今日はこれで失礼します。
1: Here's a track from one of Canada's world music artists on Fairchild Radio.